Öteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdana adına vera ko tau Sofia u ho zayede ji. Helbestin wi khudiye ko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyayı kırna. Musambulin le gerina le evina khudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردین کو زلال اونیزیکا برا کوجی را بازا کو